0: コーナー230センチ180キロジャイアンシューマー
1: 見上げる2メートル30センチ史上最大の格闘家ジャイアントシルバー
0: 赤コーナー175センチ83